Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut mendengar nama Yesus, nama di atas segala nama. Puaskan hati kami Tuhan, puaskan hidup kami Tuhan, puaskan hadirat kami Tuhan. Ora la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala